mama mama mama dagana tinak dena dagana tinak dena datta gadatta gadatta mama o mama o mama mama mama sare ga ma pa da ni sa ni ni pa pa mama o mama o mama ga re sa mama o mama o mama mama